0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy raskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Areenan.

0: Minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100-prosenttisesti hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä odotat kuulijan pitkään, niin sitten se käy raskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Areenan.

0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Areenan.

Käärikarvat kaitsu ajoi pois. Tänään ehkä nainen olla pois. Hussun siellä vähän tussun täällä. Kyllä saate suon rahaa päällä, mutta hei vaan, onpa seisovaa ilmaa.

Kimelä kivi päivystää kadullaan. Arvaa, minkä se pyyhki gradullaan. Gambriinin saa silloin show, puoleen yöhön, go go go. Ja sitten hei vaan, onpa seisovaa ilmaa. Hei vaan, onpa seisovaa ilmaa.

eilen multiin laitettiin. Se uskoi kai olevansa uusi James Dean. Mutkaan kun se ajoi niin muovisäkkiin se kerättiin. Se sanoi hei vaan, onpa se sulla ilman.